Rad 9. saziva Europskog parlamenta obilježili su pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini. U kontekstu globalne zdravstvene krize i geopolitičkih napetosti, parlament se usredotočio na zelenu i digitalnu tranziciju kako bi povećao otpornost Unije te ujedno ojačao